0: Slušate emisiju Od Zlata jabuka koju smo posvetili etnomuzikologu, profesorki dr. Zlati Marjanović. Zlata je intenzivno sarađivala sa različitim institucijama u Crnoj Gori, Akademijom nauka, Društvom Bauo iz Paštrovića, a svima nama koji smo kao studenti etnomuzikologije Zlatu upoznali na etnokampu u Kolašinu, nekako je Zlata uvek bila najviše vezana za taj grad. Tamo je sa Davorom Sedlarevićem bila mentor kampa, inicirala je, podstakla i učestvovala u organizaciji brojnih aktivnosti. Danas ovaj kamp u njenu čast nosi ime dr. Zlata Marjanović. O njihovom poznanstvu i saradnji za emisiju Od Zlata jabuka govori Davor Sedlarević, specijalista, vaspitač za tradicionalne igre i rukovodilac etnokampa u Kolašinu.
1: Saradnja sa Zlatom Marjanović započela je još 2013. godine, kada su nas povezali zajednički prijatelji profesorica Boba Popović i Milorad Mićo Miranović, urednik kultne emisije Radio Televizije Crne Gore Kad prošetam Crnom Gorom. To se desilo na simpozijumu posvećenom Miodragu Vasiljeviću, koji je održavan na Cetinju i gdje su muška i ženska pjevačka grupa Kuda Mija Tmašković učestvovale sa zadatkom da prezentuju pjesme prema originalnim zapisima Miodraga Vasiljevića. Zlata je bila oduševljena tim što se u Crnoj Gori još neko bavi revitalizacijom tradicionalnih pjesama, ali i igara. Ona je uvijek pomagala naš rad. Kada sam osnovao žensku pjevačku grupu Đude, uputila nam je prvi poziv za festival u Negotinu. Tada smo poveli najmanju i najmlađu grupu, osvojili drugo mjesto. Nakon toga smo nekoliko puta i pobjeđivali u Negotinu i ona je tu djecu i te djevojčice smatrala, kako je govorila, svojom decom. Slala nam je zapise, dolazila je stalno u Kolašin na etnokamp, čak i u posljednjim danima svog života željela da bude u Kolašinu i praktično to su bili njeni posljednji terenski dani i posljednji rad sa grupom Đude. I mogu vam reći da uopšte tada nije djelovalo kao da je ona toliko bolesna i da je u takvom stanju, osim što je nosila tu štaku, kako je ona nazivala, moja noga. Dakle, tolika energija bila je nevjerovatna. Mi smo čak i tada radili terene, što je mnogima nezamislivo danas kad pričam da neko u takvom stanju fizičkom ima toliku energiju i toliku volju da radi terenska istraživanja.

mu se samo pozvali na Zlatu i svi kazivači su izlazili u susret i žao mi je što nije doživjela to prvo postavljanje na scenu tradicionalnih igara Paštrovića koje smo mi postavili prije par godina i na neki način smo to posvetili njoj.

0: od zlata jabuka.
1: Danas etnokamp u Kolašinu nosi ime dr. Zlate Marjanović, da se zauvek pamte i neguju njeni lik i delo. Rukovodilac kampa, Davor Sedlarević, inače specijalista vaspitač za tradicionalne igre, pored profesionalnog, sa Zlatom je imao i prijateljski odnos.
2: Kada smo riješili da osnujemo etnokamp Kolašin po ugledu na kikinski etnokamp, Zlata je bila jedan od stožera tog projekta i bila je prva mentorka tog kampa. Mnogobrojni tereni su za nama, istraživanja, radionice, ali i svakodnevna komunikacija. Mi smo stalno bili na vezi. Izgradili smo neki prijateljski odnos, tako da je ona čak imala povjerenja u mene da mi šalje svoje radove. Kaže, ajde baci ti oko na to, ipak si ti iz Crne Gore, vidi da nisam možda negdje pretjerala, da nisam nešto zaboravila, iskontroliši i budi, vikala je budi surov, što suroviji. Naravno da sam ja njoj mnogo više slao svojih radova, jer ipak ona je bila i ostala ime što se tiče crnogorske tradicionalne muzike. Mislim da od njenih 10 knjiga da je 9 posvećeno Crnoj Gori. I meni je zaista imponovalo što neko kao ona ima povjerenja u mene i mnogo mi je pomogla u tom smislu, pošto ja nisam etnomuzikolog, ja sam muzičar, ali nisam etnomuzikolog, da naučim kako da pišem te etnomuzikološke zapise, jer ja sam imao mnogo, mnogo zapisa, pošto je ona govorila da čujem kao đavo, samo treba to da zapišem. I sa te strane sam joj zahvalan jer mi je dala neko samopouzdanje da je to što radim dobro i da vrijedi. I bila je kvalitetan kritičar. Dakle, sve ono što vam je ona rekla, makar meni, bilo je sa srca, bilo je sa najboljom namjerom, a bilo je mnogo grešaka koje sam pravio i gdje je ona to na nevjerovatan način ispravljala, usmjeravala me i to sam doživio još jedino od profesorice Olivere Vasić, pokojne naše coke, da jednostavno u bilo koje doba dana vi ste mogli njih da pozovete i da vam oni daju savjet, ali isto tako i one su znale mene da pozovu ili da pitaju kako sam, kakvo je stanje u Crnoj Gori što se tiče ovih stvari koje radim. Odlično su znale sa kakvim se problemima susrećem. To su bili nekad i dugi, dugi razgovori. Nažalost, ni jedna ni druga nisu više među nama, a mnogo toga je

0: 7:19, dragi slušaoci, nastavljamo naše jutarnje druženje na 3 vode, ali u nastavku na 4 vode, pošto nam se pridružuje i Radio Republika Srpska. Iz Banja Luke nam se javljaju Slavica Ličina i Draško Ratković. Dobro jutro, da li se čujemo?
1: Da, kako da ne. Dobro jutro, lijep pozdrav iz sunčane Banja Luke.
2: Iz Banja Luke, u kojoj prema posljednjim mjerenjima, to je bilo u 7:19, oprostite, ali to raste, tako da je sada već za stepen 2 sigurno viša temperatura. Doći ćemo danas i do 39 stepeni.
3: Dobro jutro iz Niškog studija, i sunčano, još uvijek prijatno jutro, trenutna temperatura je 20 stepeni.
4: Dobro jutro i iz beogradskog studija, trenutna temperatura u ovom gradu je 26 stepeni.
0: U Novom Sadu je 20.
2: Boga mi toplo.
4: Jeste, veoma toplo i vazduh je tako suv, rekli bismo, takav je subjektivni osjećaj, eto.
0: Da, šta sam teo da kažem, u Novom Sadu 24 stepeni trenutno. Draško, Slavice, današnja tema, sezonski poslovi, pa da čujemo šta se to trenutno najviše nudi i šta traži na tržištu rada.
1: Pa, baš tako, Dragane. Vrijeme je ljetnog raspusta i pauze na fakultetima, pa mladi u ovo doba godina traže mogućnosti da zarade džeparac kroz sezonske poslove koji su prilika za dodatnu zaradu, ali i za sticanje novih iskustava. Ipak ne zarađuju svi sezonci isto. Neki poslovi se ističu po znatno većim dnevnicama i mjesečnim primanjima. Najčešći sezonci su studenti i stariji srednjoškolci, ali ima i oni kojima su sezonski poslovi uobičajeni. Istražili smo koji su to najplaćeniji sezonski poslovi, ko su najplaćeniji sezonski radnici i gdje vrijedi tražiti posao tokom sezone.
2: Činjenica da su pojedini ti poslovi više vrednovani i plaćeni u inostranstvu, pa se mnogi odluče da na 2 ili 3 mjeseca odu van granica. Rad u ekskluzivnim hotelima, restoranima ili na luksuznim ljetovalištima donosi najviše zarade u turizmu. Menadžeri, šefovi kuhinja mogu zarađivati i više od 3000 evra mjesečno, a konobari, barmeni u prestižnim objektima često imaju dnevnice od 50 i 100 evra, uz dodatne napojnice koje mogu značajno povećati zaradu. Naravno, tu su i prodavači sladoleda, voća i spasioci na plažama.
1: A ukoliko se to zarađuje kod nas, specijalizovani radnici poput, na primjer, zidara, tesara i varilaca, tokom sezone mogu računati na dnevnicu od 50 do 100 evra, a kod hitnih ili zahtjevnih poslova i više. Nedostatak kvalifikovanih radnika i sezonski intenzitet rada povećavaju cijenu rada. Za radnike spremne na naporan fizički rad, poljoprivreda nudi solidne prihode, naročito ako su brzi i vrijedni. Berba voća i povrća, naročito kod skupljih kultura kao što su, na primjer, jagode ili breskve, može doneti zaradu od 30 do 60 evra dnevno, u zavisnosti od količine i brzine rada. Kod nekih poslova plaćanje po kilogramu omogućava vrijednim radnicima i veće prihode.
2: A programeri, dizajneri, digitalni stručnjaci koji rade sezonske projekte mogu zaraditi od 1000 pa čak do 5000 evra mjesečno, zavisno od angažmana i kompleksnosti posla, i to su često honorarni poslovi koji omogućavaju fleksibilnost i dobru zaradu. Oni koji se odluče za sezonske poslove u inostranstvu također mogu računati na veće zarade. Na primjer, sezonski poslovi na jahtama i kruzerima donose mjesečne plate od 1500 do 4000 evra uz pokrivene troškove smještaja i hrane, a ti poslovi uključuju od servisnog osoblja do kapetana ili tehničara.
1: E, da rezimiramo, najplaćeniji sezonski poslovi zahtijevaju specijalizovane vještine, a od toga zavisi naravno i zarada. Šta se to u Srbiji, Dragane, nudi?
0: Koliko sam uspeo da pronađem, pripremajući se za ovu temu, situacija u Novom Sadu i Vojvodini prilično je slična onoj o kojoj ste vi govorili. Leto je kod nas tradicionalno period kada tržište rada postaje znatno življe, a poslodavci gotovo svakodnevno objavljuju nove oglase za sezonske i privremene poslove. Najveća potražnja i dalje u ugostiteljstvu, hotelijerstvu, trgovini, logistici i poljoprivredi, dok se tokom turističke sezone traže i radnici na bazenima, u kampovima, na manifestacijama i u dostavi. A ono što je zanimljivo jeste da danas više nije dovoljno samo raspisati konkurs. Poslodavci sve češće ističu da je mnogo teže pronaći kvalitetnog radnika nego otvoriti novo radno mesto. Zbog toga se osim zarade sve više nude smeštaj, obroci, fleksibilnije radno vreme ili mogućnost da zaposleni ostanu i nakon završetka sezone. A prema podacima i analizama tržišta rada, najveća potražnja ovog leta i dalje je za konobarima, kuvarima, pomoćnim kuvarima, pizza majstorima, roštilj majstorima, recepcionerima, prodavcima, magacionerima i vozačima, ali i za beračima voća, povrća u pojedinim delovima Vojvodine. Zanimljivo je da Nacionalna služba za zapošljavanje svakodnevno beleži veliki broj novih oglasa od privatnog sektora do javnih ustanova, što pokazuje da je tržište rada veoma dinamično i da potrebe poslodavaca ne jenjavaju ni tokom leta. Ivana, kako je u Beogradu stanje?
4: U Beogradu i trenutno najtoplijem gradu u Srbiji je stanje sledeće. Najviše su traženi sezonski poslovi u oblasti hotelijerstva, ugostiteljstva, mada ima nekih oglasa za rad na nekim građevinskim projektima. Putem oglasa hoteli i kompanije traže higijeničare i higijeničarke, konobare i kuvare, a preko leta aktuelni su i oglasi za studentske poslove u velikim lancima restorana brze hrane. Za prijavljivanje uglavnom nije potrebno prethodno iskustvo, znanje engleskog jezika potrebno je za radnike u ugostiteljskoj delatnosti, a što se tiče satnice, one variraju, međutim približna brojka je od 450 do 550 dinara po satu i važno je da ona ne bude manja od minimalne neto zarade po satu koja iznosi 371 dinar. Takođe postoje i poslovi koji se tiču sezonskog rada, a u okolini su Beograda, na primjer u Grockoj, u Lazarevcu. I neke dnevnice, pošto uglavnom isplata funkcioniše tako što se radnici plaćaju na dnevnom nivou, je između 4 i 6 hiljada dinara. Pravo na smeštaj, hranu i prevoz nije zakonski predviđen, ali on svakako zavisi od dogovora između poslodavca i radnika. Eto, toliko iz Beograda.
0: Ivana, hvala. Zorane, kako je na jugu Srbije, kako je u Nišu i okolini?
3: Pa evo, dosta toga je već rečeno. Sezonski poslovi u Nišu i okolini obuhvataju rad u ugostiteljstvu, poljoprivredi, kao i poslovi u magacinima i proizvodnji. Najtraženije oblasti za privremeni sezonski rad su ugostiteljski radnici, radnici u skladištima i pomoćni poslovi u kuhinji. Konobari, kuvari, šankeri i pomoćni radnici u kuhinji traže se tokom cele godine, a pojačano pred početak i tokom letnje sezone u restoranima i kafićima u gradu. Berba voća i povrća, višnje, jagode i drugo sezonsko voće u okolini Niša, a to je Merošina, Doljevac, aktuelne u prolećnim i letnim mesecima. Istova robe, sortiranje i pakovanje u logističkim centrima i skladištima u industrijskoj zoni Niša. Aktualne ponude poslova ove vrste mogu se pratiti preko sajta Poslovi Infostud, koji redovno ažurira slobodna radna mesta u gradu, omladinske zadruge, mladi studenti mogu pronaći privremene angažmane preko lokalnih zadruga, troškovi branja višnje u Merošini i okolini tokom 2026. godine iznosit će od 50 do 60 dinara po kilogramu za ručno branje, odnosno od 30 do 50 dinara po kilogramu za mašinsko branje. Dnevnica konobara je oko 2000 dinara i više plus bakšiš koji ostvare u zavisnosti od dogovora sa poslodavcem. Poslovi dostave imaju varijabilnu zaradu koja zavisi od broja odrađenih sati, izabranog prevoza i ostvarenog bakšiša, kreće se od 110.000 do 250.000 dinara mesečno. Evo, toliko iz Niša.
0: Hvala Zorane, hvala i svim kolegama. Mi nastavljamo dalje sa našim jutarnjim programom. Posle muzičke pauze telefonski će nam se pridružiti i Borislav Janković, koji će najaviti 26. jazz festival na Zelenkovcu. Ostanite uz naš program.

0: Ekocentar Zelenkovac kod Mrkonjići grada priprema se za 26. jazz festival, a o detaljima festivala razgovaramo sa direktorom festivala Borislavom Jankovićem, koji je na telefonskoj vezi. Dobro jutro, Boro.
1: Dobro jutro, Boro.
2: Dobro jutro, lijep pozdrav.
0: Vjerujemo.
2: Hvala
0: vam, vjerujemo da je baš lijepo jutro i svježe u Ekocentru Zelenkovac.
2: Pa žao mi što svi niste ovdje da svima bude lijepo. Pogotovo danas kad malo bude toplije i ovih dana. Znači imamo jedan sjajan ambijent i jedno prirodno okruženje jako prijatno za upravo ovako za druženje, za neke manifestacije i tako.
1: Za one koji ne znaju

0: uslovi su znači ovako baš idealni i ajde da kažem, jedan zdrav, lijep ambijent.
1: Da, to je preporuka svima onima koji dođu na jazz festival da ponesu i nešto toplije da obuku, koliko god to čudno zvučalo sada kada najavljamo 40 stepeni. E, ko su ovogodišnji učesnici i odakle dolaze?
0: Pa ovako imamo dva benda iz Slovenije, Bregu Vedere, Počenih Škapi, zatim imamo bend iz Mađarske, Gentri Sultan, imamo znači Srbije Petković Trio i Ejot iz Niša, imamo bend Škorić i Kalajđija Duo koji će nastupiti u srijedu i imamo bend iz Holandije Raus Slinger koji ove godine dolazi prvi put, a bend Ejot je već jednom su svirali i to sad već postoje neka vrsta tradicije da neki od muzičara se pojavljuju po neki drugi put ovdje na ovoj našoj sceni, a sve ove bendove, još nisam rekao da imamo znači Sandra Haužan iz Zagreba i Prim iz Austrije, ukupno 11 bendova koji će nastupiti u 4 koncertna dana. Prvo će krenuti u srijedu Škorić Kalajđija Duo, gdje ćemo malo da počastimo publiku jednim finim koncertom, ovo će biti besplatan i to će se dešavati na manjoj sceni. A onda pravi koncertni dani počinju četvrtak, petak i subota, gdje će naveče od 19.30 će početi svirke, pa tu se ne zna kod prilike kad, negdje do kasno u noć se završava. Pogotovo što nakon koncerata redovnih svirki počinje onaj takozvani jam session gdje se muzičari sami isprobavaju i gdje nastavljaju da sviraju do samog jutra.
2: E, to je ono što je specifično za Zelenkova, znači to nema kraja koncerta, nego onda poslije zvaničnog zajedno i publika i muzičari, to je već nešto što bi sad rekli after party, ali Zelenkovac je kao jazz festival poznat u regionu i to sad ko iole prati jazz zna za Zelenkovac. Međutim, evo, pomenuli ste i u cijelu Evropi, pa možda čak i u svijetu, to je nešto što je sada već postalo, hajde reći ćemo, brand. Jeste li zadovoljni ono što je Zelenkovac izrastao?
0: Pa naravno, sad nakon toliko truda, muke i posla, dođe i neka vrsta zadovoljstva. Mada uvijek mislim da može bolje i uvijek bismo željeli da tu još nešto dodamo. Nekakav taj uporan trud, rad i želja za ovakvim, da se recimo ovdje pravi ovakva dešavanja, koncerti, festivali, likovne kolonije, večer poezije, onda to negdje izrodi. A što tiče samog festivala, on jest postao prepoznatljiv i širi, jer se trudimo i kod izbora izvođača, jako dobre kvalitetne bendove biramo i uklapamo ih kako u toku dnevnog nastupa, znači u kom periodu večeri nastupaju, pa do toga kojim danom se nastupa. To sve se prilagodi i uskladi se i zbilja biramo muzičare, odnosno bendove i grupe koje će se uklopiti u cijelu priču, u ambijent sa svojim repertoarima. I naravno sve su to bendovi sa kvalitetnim autorskim radovima, jer ne možemo sebi sad dozvoliti da nakon toliko godina da imamo, ne znam, nekakve komercijalne bendove i nešto što se ponavlja i neko da sad ne svira nečiji repertoar. Dakle, poklanjamo pažnju i kvalitetu i samoga zvuka, same scene gdje se to dešava, načina organizovanja, popratnih sadržaja, jer tu će biti još izložba, recimo, postera od svih dosadašnjih festivala, zatim izložba iz jedne makedonske produkcije, isto plakata i omota ploča. Zatim napravit ćemo jednu promociju stripa našeg strip majstora Zorana Pejića, promocije knjiga mladih autora. Tako da se taj popunimo cijeli jedan sadržaj i pored toga što će ljudi znači imati priliku da borave u tom ambijentu i da organizuju sebi neko lijepo druženje, lijep moment uz Logorsku vatru, uz

0: tako druženja u kampu i mimo znači tog koncerta. A u toku ovih koncertnih dana obično bendovima se potrudimo da pokažemo našu okolinu, da pokažemo neka lijepa mjesta tu negdje koje se mogu u dnevnoj varijanti obići.
1: A mnogo ih je.
2: Da, e sad...
0: Pa ima, da, ovdje baš mi obilujemo prirodnim ljepotama i nekim tim zanimljivostima. I to je ono što recimo nama, što nas čini jakim, kvalitetnim i ono što možemo ponuditi.
2: Sigurno. Još da podsjetimo, koncerti počinju u 19.30.
0: Jeste svaki koncertni dan u 19.30, pa kažem dok se po tri benda dnevno kad završe svoje koncertne repertoare, onda nakon toga ide jedna slobodna opustujuća jam session svirka gdje u tim takvim svirkama muzičari koji znaju da sviraju, muzičari znači koji imaju svoj onaj iskustvo i kvalitet, vrlo lako se uklopi jedni sa drugima i taj jam session je poseban zato što tu nastaju u momentu nastaju nova muzička djela.
2: Vjerujemo da će biti odlično i ove godine. Vama zahvaljujemo što ste nam bili dostupni i što ste nam se uključili i predstavili program ovogodišnjeg jazz festivala na Zelenkovcu.
0: Eto, lijep pozdrav sa Zelenkovca. Dođite, znači imamo od srijede do nedjelje, sljedeći vikend, potpuno lijep sadržaj.
2: Hvala vam, Boro.
1: Preporuka za naše slušalce koji ne znaju za Zelenkovac i za Mrkonjić grad i Šipu, progugajte malo, pogledajte kakve su tu prirodne ljepote i sigurno ćete jednom doći. 20 minuta do 8 časova, najavili smo još jedan jazz festival.

Dunav je od davnina privlačio ljude da se nastanjuju na njegovim obalama. Pre 9.500 godina u Lepenskom viru bila je razvijena značajna kultura koju je otkrio naš znameniti arheolog Dragoslav Srejović. Kada su stigli Rimljani na ove naše prostore, nazvali su Dunav Danubius, prema keltskoj reči Danu koja znači velika voda. Evo nas pred još jednom lepom narodnom pesmom. O Dunavu peva Nestor Gabrić.

0: 13 sati i 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Aleksandar Vučić ispratio je predsjednika Ujedinjenih Arapskih Emirata Šejka Mohameda bin Zaeda El Nahjana sa beogradskog aerodroma po završetku poslate Srbiji. Vučić je istakao kako je uveren da će ova poslata biti još jedna važna stranica u odnosima dveju zemalja i dodatni podsticaj za učvršćivanje veza između dva naroda. Zahvalio sam mu na vremenu koje je proveo u Srbiji, na iskrenim i srdačnim razgovorima koje smo vodili i na prijateljstvu koje godinama gradimo i negujemo, naveo je Vučić na Instagramu. Predsjednik vlade Đuro Macut poručio je da naša zemlja u ovom trenutku ima dovoljno električne energije, a da nadležne institucije svakodnevno prate stanje i preduzimaju sve kako bi se obezbedilo stabilno snabdevanje. Premijer je naglasio da moramo biti odgovorni i realni jer dugotrajan toplotni talas, izuzetno niski vodostaj i povećana potrošnja električne energije predstavljaju ozbiljan izazov ne samo za Srbiju, već za ceo region. Istakao je da će narednih 20 dana biti posebno važni i uputio apel građanima da električnu energiju koriste racionalno. Maksimalne maloprodajne cijene dizela i benzina bit će više za 2 dinara u narednih 7 dana. Eurodizel će koštati 226, a benzin 202 dinara po litru, rečeno je u Ministarstvu unutrašnje i spoljne trgovine. Vlada Srbije još jednom je na nedjelju dana produžila smanjenje akciza na gorivo za 20% do 9. augusta. Postojeće produženje ističe u nedjelju 2. augusta, pa je, kako navode, neophodno zadržati tu meru radi zaštite domaćeg tržišta od skupe nafte. Reprezentacija Srbije uspješno je započela nastup na Evropskom prvenstvu u veslanju, koje se održava u Vareze u Italiji. Martin Mačković i Nikolaj Pimenov osvojili su prvo mjesto u kvalifikacionoj grupi discipline Double School, dok je Jovana Arsić bila najbrža u svojoj kvalifikacionoj grupi u disciplini Skif. Obe srpske posade direktno su izborile plasman u polufinale Evropskog prvenstva. Vrijeme sutra, sunčano i veoma toplo. Vetar slab i umeren, u košavskom području i u planinskim predelima povremeno i jak, istočni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od 14 do 24, najviša dnevna od 35 do 38, lokalno i oko 40 stepeni. I u Beogradu sutra veoma toplo, uz umeren vetar i najvišu dnevnu temperaturu od 37 stepeni. Prema malopređašnjim merenjima u Beogradu je temperatura 36 stepeni, vlažnost vazduha 27%, pritisak 1001 milibar, jugoistočni vetar duva do 3 metra u sekundi. Toliko u ovom izdanju vesti Radio Beograda 2.

U emisiji Autogram slušate dela naše kompozitorke srednje generacije Ane Mihajlović, koja posljednje 2,5 decenije živi i radi u Holandiji. Upravo smo emitovali njeno ostvarenje When Someone is Talking za marimbu, klavir, saksofon, električnu gitaru i traku uz DJing uživo. Emisiju će završiti kompozicija Transformation za solo perkusionistu i traku. Svira Chris Demetriou.

0: Slušali ste drugi program Radio Beograda.
1: Ponovo ćemo se čuti u 5 sati ujutro.
0: A sada slijedi na istim talasnim dužinama treći program.
1: Do slušanja.